Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga ambot og naunsa ni siya, nga gusto man ni siya maghikog. Pero ano inyong masabtan nga akong sagilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Julia. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, mahal ka sa akin.

Simple na tuod kaayo ang sinugdanan sa among love story. Pero ang nakanindot, kay kung siya akong gibati sa dihang nakailan ako si Troy, mao gihapon ang akong na-feel karon bisag minyo na mi. Dini na lang kutob o dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: Kining abortion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells

0: ni Gerald Albius. Oh, ona nga matagaron niya, no, nya baga kay akong dag og garo-garo sa medyo andres sa magkasantan kay bahin. Medyo tinatinaw na pero ang bagang dag umato nakita karon diri diri hapit sa may Mandawi, sa Bulapong diri sa may norte kay bahin, ang diri sa may south kay bahin, tinatinaw na diri sa may mid north area kasabag Rajuman River. So far, ona matagaron na barang nagkagwato kang development sa pagbunog karon sa Oan. Dinis na kami Subo o sa paggaling ng mga alarma ron sa kabulisan. Dinis na kami Subo Metro Subo area. Ika rin sa Kawasa. Alang sa traffic update, ako yung Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo, Nationwide, DYHP, una sa lahat. Traffic update.
2: Daghan salamat kasamang JQ sa imong traffic update. Unya ato ang pahimangnuan nato mga kasama og mga idol kasamang ni Store nga mag-amping tungod kay nakasinati taron og pag-uwan-uwan. Importante kaayo nga magdamog payong mga kasama. Ilabi na nga ting-uli ra barong mga oras sa kasamang ni Store. Atong oras alas 5:34 na sa kapunon samtang kining bahi ang portion mga kasama. Hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagpalig-on sa atong immune system. Depensa ni sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayong atong mga cells, maka-produce og panaganga, makapatay sa viruses sa di panimusod sa atong mga cell wall. Busa mga kasama, mga idol, pag-inom gyud ta matag adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Sa Konsolasyon, naani sa ADM Building, Barangay Kansaga at Bangsa Jollibee. Pwede sa mga kasamahan nga mo-contact sa numero nga 4161655 o di ba kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life. Di kita magpawaan ni mga kasama alang sa mas himsog o permilagsik nga kalawasan mag Life Extension Vitamin D3 na. O karon arita sa mga balita nga nahipos sa itong mga communication intern. Children's Legal Bureau nanawagan sa mga ginikanan nga hatagan og atensyon og pagiya ang ilang mga anak aron malikay sa krimen. Kasama mo sa balita, France Abirilia, UP Cebu communication intern.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Nanawagan ang Children Legal Bureau sa mga ginikanan o guardians sa mga bata nga gihan og hatagan og igong atensyon ang ilang mga anak aron masiguro nga malikay sa samang mga natalang insidente sa krimen nga naglambigit sa mga minor de edad. Si Attorney Naomi Truya Abarrientos, Deputy Executive Officer sa ahensya, nagkanayon nga kinahanglan nga atimanon ang mga batanon aron malikayan ang mga risgo sa kinabuhi niini. Ilabi na sa mga Children in Conflict with the Law kon CICL aron mahimo kining eleksyon og hinungdan sa pag-usab sa ilang pagkinabuhi. Hinumduman o gihangyo sab niya ang publiko nga palapdan ang panghunahuna tungod kay ang diretso nga pagpapriso sa mga CICL dili makagarantiya sa ilang pag-usab. Hinungdan nga mas gikinahanglan ang sakto nga pagiya, pag-atiman o paghatag o pagtagad sa mga bata. Kasama mo sa balita, France Abirilia, UP Cebu Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo, Nationwide.
2: Samtang sa Pikas Bahin, Office of the Vice President, kung OVP Extra and Ordinary Pop-up Exhibit sa Sugbo, gibuksan isip kabahin sa ika-nuybinta nga anibersaryo sa buhatan. Kasama mo sa Balita Angel Roshana, UV Communication Intern.
1: CYHP Tatak RMN Report.
4: Normal nga gibuksan ang Extra Plus Ordinary Pop-up Exhibit sa Office of the Vice President kon OVP kagahapon sa usa ka dakong mall sa South Road Properties, Dakbayan sa Sugbo, isip kabahin sa pagsaulog sa ika-90 anibersaryo sa buhatan. Gibida sa exhibit ang kasaysayan, mga kalampusan ug mga inisyatiba sa OVP sa paghatag og serbisyo ngadto sa publiko. Abli ang maong exhibit sa publiko gikan karon hangtod Biyernes, Hulyo 24. Ang maong exhibit gidumala sa OVP Cebu, Bohol ug Siquijor Satellite Office nga nagsilbi sa tulo ka lugar pinaagi sa pagpatuman sa nagkalain-lain programa ug serbisyo sa buhatan ug paggabisitahan usab ang ubang mga lugar sa lalawigan sa Sugbo hangtod Oktubre ning tuiga. Kasama mo sa balita, Angel Roshana, UV.

0: asawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulta.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Isa man yung hatag na ko, Digo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agta!

0: Mayo kay may anhigid ka, Jack.
1: Unsa balay tuyo nimo, Kapitoy?
0: Jack, dunay resolution order nga gipagawa sa konseho atol sa gipahigayong sesyon kaganiha.
1: Unsa man ang unod sa maong resolution, Kap?
0: Mga barangay tanod na lang ang mo'y gitugutan nga muhimo og pagpatrolya nga gidili na ang pagkuyog og mga sibilyan.
1: Mao ba day, Kap, ito eh?
0: Jack.
1: Sige, Kap, okay ra. Mo tabang na lang ko sa lain nga paagi.
0: Okay. Salamat. Salamat sab sa imo nga pagsabot, Jack.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa parcela ra kadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonan OFW nga nanimpad sa lainasod. Alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon sa sugalanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Jaya. Wanagoy maayong buot ka na ako ang akong bana. Jaya na kayo siyag tinagdan ka na ako. Paminaw na ako, nawa na good again love ka na ako. Nag-uulis ako kay dakong kausaban ang tinagdan sa kumpana. Kung sa una, sweet kayo siya kanako, karon dili na.

0: Total ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Señor Supremo, sa akong tanaw, dili na ni mo bada kanang imong anak na si Lung Chumari.
1: Gusto ka. Ugnara ka na sa kong huna-huna. Dakong sayop nga gisali ko lang siya sa iyang yaya nga si Ingracia. Niatong bata pa siya, hangtod nga nagdako na.
0: Sa ato pa, dako og natampo si Ingracia sa taras karon ni Lung Chumari.
1: Oh.
0: Señor Maynard Benavides, wa ka kaison Ingracia sa iyang bulsa?
1: Ayaw, sulsuli ang imong supremo. Sin vergüenza.

0: toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

sama sa naandan ate. Tawagan ko ikaw og Ate Arlene, gumikan kay kini ang naandan nga itawagan ha kanimo. Bisan pa man, nga dako ang akong kamagulangon sa atong pangidaron. Sa matag higayon nga maminaw ko sa imong programa, dunay mga panahon nga mahanduraw ko ang mga kasakit. Tuodi ay tawga lamang ko sa pangalan Connie. 66 anyos ang pangidaron. Nagsugod ang tanan sa dihang naminyo kami sa kumbana nga si Dante. Abi mo ate, sa akong kaminyoon nga dukaniya, puno sa kalipay ug pagmahal. Mapinanggaon na akong bana ate. Gani bisan pobre lamang kami. Apan mura kog Raina nga nagpuyo sa among balay. Gamay kini apan inandaman og pagkaon. Og tanan ko panginahanglan, anaa. Usbon ko dili kami adunahan, tungod kay saop lamang kami. Apan bisan pa man ni ana, tungod sa kakugihan sa kumbana, wa kami maglisod ate. Di ko ikaulaw nga anak kanimo. Halos kada tuig ko mga anak. Gani ko medyahan ko sa kumaka ilang nga bisan makalakang lang akong bana ka na ko, babuntis na ko. Kaloy sa Dios ate, may abot og 11 kabuok ang among anak. Gumikan kay ni atong mga panahuna, dili pa kaayo uso ang family planning. Apan bisan pa man ni ana ate. Malipayon kami uban sa mga anak. Apan wa ko magdaho mo abot ang pagsulay sa akong kinabuhi. Nga halos di ko makaya. Kalit. Nga may panaw. Nga akong bana. Wa ko magdahom gikan sa hinano kapag katulog. Sa diyang pukawon ko naunta siya. Na nabuntag na. Mandala may ako nakita og namatan. Nga wa na siya kinabuhi ate. Giurom lang ang akong bana. Ate ang hinanaling pagbiya sa akong kapikas. Ang naghatagan ako og dakong suliran. Ate.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, inabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahingan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulokabildo. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan tang ato nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain sa mga adlaw, lain sa gigayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay ug sa tuang pagpakigbisog. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules, pizza 22 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Straight to the point. Kumusta to mga sukindig paminaw, to mga pinanggandig paminaw nga naminaw karon nga mga orasa? Ha, silang tatagsa mga sukindig paminaw ka ha, sa tatagsa ka sa mga listo nila ka mga panimalay ha, naminaw sa tuang radio no karong mga orasa ha, naminaw sa radio, nagtanaw sa tuang Facebook o ingon man usab sa tuang YouTube channel o sa DYHP application. Straight to the point. Sa Gyapon, ako niyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos Tanghia ha, makiguban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi eh. Straight to the point. Ato makaigsuunan diri sa dakbayan sa Sugbo, kumusta kamong tanan ha? Ato makisunusaw sa probinsya sa Sugbo, medyo mabugnaw na nga tuang kagabhion karon makasama medyo atugnaw ka sa mang nistor nga tuang kagabhion mo nas nanay si tatay murag nindot kayon magtanday-tanday. Ang atuang mga nanay, ang atuang mga tatay ron kasamang nistor, kanana ang muraga nindutan sila ron sa ilang kagabihon da kay ang anuman kanang naang bugnaw ang kagabihon. Bugnaw kasamang nistor, nindot yung itanday-tanday. Lukob-lukob o habol nga katsa astil. Ato makigsunan usab nga mga bulanon diha sa Bohol, kumusta mong tanan? Ato makigsunan diha sa Bohol, sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao. Ato makigsunan usab dito sa Luzon da area. Ato ang mga Bisaya nga naminaw na to karon sa Luzon area, ug usab dito sa Gawasan nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers ha, naminaw na to karon. Ah, kumusta mong tanan diha may gabi kaninyong tanan? Ato ang mga pinanggantig paminaw kasamang nisor, labi na ato ang mga overseas Filipino workers ang naminaw karong orasa may gabi ag maayong adlaw unsa man diay nyo ha udto ba kanang hapon o ga kilom-kilom uban sad gabi dito kasamang nisor ligas og oras labi na diri sa Middle East nga part usab ba kasamang nisor dito las Europe maoy kanang naang lahi ang ilang oras dito kasamang nisor ang lahi ba kanang adlawan dito sa ila karong mas sa gabi diri dito sa ila ha adlawan. Straight to the point. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa karong gabi una mga kasama. Arita sa mga isgutanan karong gabi una tuang hatagag pagtagad niya. Kay di ay matod pa usa ka uyuan gipatay sayang kaugalingong pagumangkon. Straight to the point. Naunsa naman sa ni kasamang nistor nga nagasubsob naman ni dito sa kamutis mga sukindig paminaw kay yamatong anak gipatay na yung kaugalingon nga inahan. Karon sad makasama di ay uyuan gipatay sa iyang pagumangkon adit.

0: 69 years old.
1: Basta tatak sa marketing, tatakin ang magaling!
2: Naminaw gyapon mo mga kapanyawan sa inyong paborito na nga programa ang Kasika sa Kabuntagon. Sa dili pa na tubalikan o tubagon ang nabiaan na itong pangutan ng mga kapanyawan bahin sa Gabon, ayaw mong kalimot sa pag-inom ha sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Panyawan Garlic Capsule ug said Kugon nga pulos usab kini-epektibong mga herbal supplements nga mahatag o gayuhan o benepisyo sa atong lawas.
3: Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin ug said Panyawan Garlic Capsule mao kini ang herbal capsule nga makapalibyo sa atong balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ako gani kung magpislango nako, maglain na akong pamati sa lawas tungod nining dili nato malikayan nga daghang trabaho, ma-stress ta, maglabad atong ulo, wala gyud koy laing imnon mga kapanyawan. Ang produkto ra gyud sa said marketing, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin ug said Panyawan Garlic Capsule. Gawa sa simple lang sipon, hilanat, ubo, labad sa ulo o guban pa, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin makatabang sa pagbatok, sa sakit nga diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Ang said Panyawan Garlic Capsule makatabang sa pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, dunay bad cholesterol, high blood pressure usab, brain cancer o panakit sa ulo tungod sa kuwang o tulog. Busa ka mo diha mga kapanyawan, kung doon na mo'y mabat tiyagan nga mga balatian sa kalawasan, mamild man na o kanunay na ninyong masinati, hala, imni dayon na sa itong produkto sa said marketing, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin o said Panyawan Garlic Capsule. Dili mabalak ka kay ang mga produkto sa said marketing mga kapanyawan, mapalit na sa tanang suki ninyong mga butika. Okay, balik ta, padayon ta sa itong programa. Atong tubagon ang nabiaan na itong pangutan ng mga kapanyawan. Unsa man ang mga pamaagi aron makapahimutan musta sa benepisyo sa dahon sa Gabon, Radyo Man Marisa. Sa iyon na kaayo ang mga pamaagi mga kapanyawan. Ang labing komon nga paagi aron makonsume ang benepisyo sa Gabon mao ang pagpabukal sa fresh o bisag naguga nga dahon sa Gabon o himuon nga sama og tsa. Apan sa dili pa magpabukal, hugasan gidayon ang mga dahon mga kapanyawan o hiwa-hiwaon kung tanaw ni mo kapanyawan nga limpyo o maayos ayon na ang pagka-slice sa mga dahon. Mao na kini ang imong pagpabukal, sud lang sa 8 ngadto sa 10 minutos ug dili takuban ang kaldero. Ipabilin lang abli ang imong kaldero diin imo gipabukalan ang mga dahon sa Gabon. Humanini, ihawas gikan sa kaldero ug ibutang ngadto sa tasa o bisan unsang mabutangan nimo nga lawlawm. Ayaw usa higupa, inay tayhupa una ang maong Gabon cha aron dili mapaso ang dila o baba. Mahimong himuong hinubig ang maong binukalan nga Gabon sud sa tulo ka adlaw. Ang maong paagi mga kapanyawan o salamang sa uban pang mga pamaagi, magpahimo sa benepisyo sa Gabon. Inisama sa pag-available sa Gabon sa lain-laing supplementary forms sama sa tablitas, capsules o powder. Walay gi-require nga dosage alang sa paggama og tsa gikan sa Gabon. Apan kung ang imong gigamit mao ang supplementary form sa Gabon, angay musunod gyud sa dosage o saktong ginaganon sa imnon nga herbal supplements. Ato nang naisgutan ang matawag nato nga internal use sa Gabon nga mao ang pag-inom niini pinaagi sa pagpabukal og dahon niini. Ato lang sa bisgutan ang itawag nga external use sa Gabon mga kapanyawan diin human mapabukalan ang dahon sa Gabon imo kining isa og butangi og coconut oil sa dahon og dayon ipahid kini o ipahimutang sa apektadong bahin sa tong lawas kung asa ang sakit sama sa ulo, tangkog o guban pa aron mawagtang ang gibati nga sakit sa lawas. Kining paagiha o external use sa dahon sa Gabon maayo usab sa arthritis o rheumatism, ingon man back pain o panakit sa ulo.
2: Ang gabon mga kapanyawan, sama ra usab di ay sa said panyawan garlic capsule nga makaalibyo usab sa rheumatism ug arthritis. Susama gihapon ang proseso mga kapanyawan, pabukal ug dahon sa gabon, dayon ni haplak ang mga dahon sa gabon sa dapit diin na sinati ang arthritis o rheumatism. Sa atong pagbalik atong sayran ang ubang mga posibleng side effects sa gabon nini sa tong lawas. Sumala sa pipila ka mga pahinumdom.
0: Said Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, tagalaak, Dabaw de Oro. Nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matod pa ang iyang tinae. Niinom siya og Sen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
4: Ang pending sa doktor matong ngubag ang tinae. Og sige ko ay butod.
5: Dili sakit.
4: Sakit gani. Palit na lang ko Sen Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo buntag ug tuhapon. Nauli ang jugo sir. Makatulog na ko. Salamat jud kaayo sa Sed Capsule kay nakatabang jud nagdako sa mong pamilya.
0: Sed Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Sed Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.